da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Obavještenja i oglasi. Na osnovu redovne i ukazane potrebe, Vodovod Vrelo d.o.o. Mionica Centar, Gradačac, raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto na održavanju vodosistema u Mionici, Gradačac, dva izvršioca. Pored opštih uslova o završenoj srednjoj stručnoj spremi, prednost vodoinstalateri, ali nije jedini uslov, mogu i druga stručna zvanja, da posjeduje vozački ispit B kategorije, da nisu krivično kažnjavani i da se protiv njih ne vodi nikakav krivični postupak. Radno mjesto je u Mionici na održavanju vanjske vodovodne linije, odnosno vodosistema u Mionici. Probni rad je 3 mjeseca. Za sve ostale informacije kontaktirati firmu na telefon 035 822 930 ili 066 910 136 svakim radnim danom do 15 sati.

0: obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Traži se djevojka ili žena za čuvanje djeteta u Švicarskoj. Za sve informacije obratite se na kontakt telefon 041 79 839 8284.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka.

Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Gap Trade Gradačac, podružnica za projektovanje i građevina.

Na osnovu redovne i ukazane potrebe, Vodovod Vrelo d.o.o. Mionica Centar, Gradačac, raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto na održavanju vodosistema u Mionici, Gradačac, dva izvršioca. Pored opštih uslova o završenoj srednjoj stručnoj spremi, prednost vodoinstalateri, ali i nije jedini uslov, mogu i druga stručna zvanja, da posjeduje vozački ispit B kategorije, da nisu krivično kažnjavani i da se protiv njih ne vodi nikakav krivični postupak. Radno mjesto je u Mionici na održavanju vanjske vodovodne linije, odnosno vodosistema u Mionici. Probni rad je 3 mjeseca. Za sve ostale informacije kontaktirati firmu na telefon 035 822 930 ili 066 910 136 svakim radnim danom do 15 sati.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Na frekvenciji koja spaja generacije polako privodimo kraju naše današnje druženje. Iza nas je nekoliko sati nedjeljnog ritma, muzike, informacija, ali i vaših muzičkih želja. Nadamo se evo da smo vam barem malo uljepšali ovaj dio vikenda i dali dobru energiju za ostatak dana. U Gradačcu danas nas prati sunce, trenutna temperatura iznosi oko 19 stepeni. Do kraja dana očekuju se maksimalci do 21 stepen. Idealno je vrijeme za laganu šetnju, druženje, ali i uživanje na otvorenom. Vozačima preporučujemo oprez. Bihamk trenutno bilježi duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hađen Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Savjetuje se i da pratite stanje na putevima putem Bihamk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici biham.ba, te ako je moguće planirate i alternativne pravce sa manjim rizikom od zastoja. Sretan put svima koji putuju. Za sve naše sugrađane koji žele provesti ugodno posle podne, ne zaboravite da nas čeka i nogometna utakmica. Zvijezda Gradačac dočekuje ekipu Čalića na stadionu Banja Iliđa od 17 sati. Idealna je to prilika da provedete lijepo nedeljno posle podne uz sport i navijanje. Mi se ovdje lagano pozdravljamo sa vama. Današnji program pripremili su i realizovali Sead Osmičić i Maida Pezerović. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz Radio Gradačac u dobrom raspoloženju i uz muziku koja vam prija.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: politika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Traži se djevojka ili žena za čuvanje djeteta u Švicarskoj. Za sve informacije obratite se na kontakt telefon 041 79 839 8284.
2: Na osnovu redovne i ukazane potrebe, Vodovod Vrelo DOO Mionica Centar Gradačac raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto na održavanju vodosistema u Mionici Gradačac, dva izvršioca. Pored opštih uslova o završenoj srednjoj stručnoj spremi, prednost vodoinstalateri, ali nije jedini uslov, mogu i druga stručna zvanja, da posjeduje vozački ispit B kategorije, da nisu krivično kažnjavani i da se protiv njih ne vodi nikakav krivični postupak. Radno mjesto je u Mionici na održavanju vanjske vodovodne linije, odnosno vodosistema u Mionici. Probni rad je 3 mjeseca. Za sve ostale informacije kontaktirati firmu na telefon 035-822-930 ili 066-910-136 svakim radnim danom do 15 sati.
3: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
4: Jutro se dobro osjećam, sanjao sam

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.